0: papa.
1: Na dile ya imem ni kiji mo ingo papa msi mo kontan mo la igwa happiness de ban ti quelque chose ki mo kontan nou cause open li nou li
2: en famille.